0: Không phải đấy. Vậy sao là thôi. Adam William Young, 4913 AWY 4913. Okay.
1: Very nice. Okay.